0: Hevet je grische, eva hevet nit je schand.
1: Jetzt geht's los. Achtung. Und. Zwei, drei. Da, da, di, di, di, da, di, da, da, weg. Da, da, da, da, da, di, di, da, weg. Da, da, da, da, di, da, di, da, da, weg. Da, da, da, da, da, di, so. Und das kommt jetzt ungefähr so 48 Mal.